langsam ja katisti. Bulla laftandi, zisi faranisti, langsam ja katisti, farusunidie. Ninni nai change, tuisa kunidi. Casa da visti, marubenu tarekati. Bulla laftandi, asa casa da visti, marubenu tavelati, farusu midie. Fau mangiran razi.